0: Bạn hát cải lương tân thinh, hát tuồng chung vô diệm, lúc chung vô diệm tự than.
1: Thiếp nghĩ mà đang giận cho hôn quân hoàng, đã chề thiếp rằng yêu rằng quỷ, mà còn làm giọng phấn tiếng phở. Thiếp mà càng giận chừng nào, thờ thiếp càng buồn cho phận thiếp chừng nấy. Trách tài tôi cho duyên nợ vơ thờ, còn phiền ai khiến cho tóc tơ điên đảo. Không biết cần phần của thiếp làm sao mà vô duyên bạc bước đến thế này. Cũng tưởng quốc cần trọn bao nhiêu,

0: phần đất tư tông, thần linh quy thể lai trung, đồ đệ bất năng nghinh tiếp.
1: Thôi đồ đệ ấy bình thân. Này đồ đệ,
2: dạ
1: hôm nay thầy đến đây là gì? Thầy trẻ thở phàn ngày quan nên khiến cho động đến lòng thầy. Vì vậy mà thầy đến đây minh bạch giải bài cho đồ lễ bất lời bi thống.
0: Dạ bấm tôn sư, từ đệ tử thọ dân sư lệnh, xuân tề ban bình định giang sang, hay là phận sự của con, con nào dám quan trách? Trong con buồn là gì? Trót bấy thù duyên nợ lớn làng, thận bèo bọt nghĩ càng thêm tuổi đó tôn sư.
1: Này đồ đệ ơi,
2: dạ
1: nhưng vậy mà thầy